Nhlanhlajuba nemvula sikwenhlanhlajuba nemvula sikhe ukubikela phana sicela ke usivulele amasango indlela zibe emhlophe sikhanisele ukuze zonke izinto zethu ake zihambe kahle izimpi.